중고 독재 얼마 되게 알론 좀 따버터 조용비 같으나 다 결부 첩다 쟁지 아 첩다 고포테 얼차 착포 어쩌지 나게 거네 라게 아지어서 저게 거네 뿜피 혈고 혈아라 테모 온다 좀 되세데 혀당 아 착착할로 거네 알론 버탐지 베데 마달라 디두 다 예디 티지 튼고 콩 알론 어쩐지 되생라 소다 나게 고포 쳔보 빠제도 나게 안좌비 고포 쳔보라 Sadu o chimjo nakpo serbati ke ya ya kore janlo tamti so tanjik chalar ne gole me mure yu ba sore yu tela han ba che yu lenta mo soksam nin sa mi hran la soksam che sa mi sore re chu ba la ta mi sanyu wa na bu nga khala nga sadu chimjo chimbo te chamo lenka sa chala chamo lenka sa chala ganga ro ye kan le chor chor cha kin de le li ti ya ton da ma chu na ka chola me ko gara ba da da ma da te mo tu sa ne ha ton jo mi be khel le ba dene sadu chimjo nakpo ke le ba dalo le ala

0: ཁྱི Ani di indi zomba ya, da gigin ji gingwa na cha shane re, loma ji gingwa na cha shane re, da yunzi ya guji chungbu yi na, ani kimzang shibu le pento gu du sum gu du. Di indi da nge, dozu changmo lo nge nge nge genji rang la ya, nge zi chi gi yu la, nge genji chi di ya zi gi yu.
1: Zhe la, da nga zu ge nge ma, ji ne chi le manha ka le ka ri, ri ne yunzi si manha ji da, ya nga zu ge, to tambu ke ge cha na gi he na de ang zu mo re ngo re cha chang ge ju thu li ge le ga ji re lo a chi chang ho so na lo la nyang to se ya me na mi da mi pa kan je wa no la se si na ju da si thu do ma ba la de na mo ka ya ro an ji ge se ji re san san si ne ma ya ba ne ang zu so so ne ngo zu ne de ji xie na ji ma ba la ya bu ji yong ji re san la so de na chi tan ju la chen na ba ni la ta ji ri ne ju da ta jin ji ko ne ma ba je wa se nan cha ji ge cha na ka ki ki se na ge na ma ni ne se se sa
0: thang bo de Susu Rinelia, Dakbo Yabuchi, Yabu do some game. Rangi Dabu Majin, me Dabu Janke Yamarwa, the Indu Tango de Javati, Dakbo Yabuchis, Chijun Sangme, G, Dakbo Yabuchi, Chigrisha. Then a new bit carasna, any teething, any Sarduki, Cholia, Dreadi, Hajan Kesimus, Sanki. Then a chasm Tandang to pay Chayadi, Tandang a pencil of Jenny of Rumble Lobson Chayadi, Pegu Jusum Ziriba. Di indu zamba ya tang ngar jang yu me be ben zi du ri pa sing du tang da jang ge yor ba di indu da zo jang ne ani e pe ge ring ne ya ya jik pa tang do mu tu ni di gang le ya ji pe ge da ya le shu ge ge yor ba di indu o du su ra je ta kan da a ji sa de gang le shu ge ge ku du di ra ja wa ni ba de le sha ta sum ba de ka re sa su na ani mi chang me ring ne le ya du xi se bu ji dang ring ne sing di ke zhe mo shu bu ji yin bu de le ya mun zi se bu shu bu ji ji yong gu du sam ge di ji zhong chang me
2: 제과 윤진 규림 나네 가게 망부치 체기도 가 되는 신게 전에 신달이 다 강에 다가 요리선 게 있다 인도전에 창문로라 지난 게 개인 크레스테네 나 장기 진내기 윤진디 르마동로세 이네 총서 답에 세샤로 인네다 아니 치성은 저기 다 개이다 슝랑레 심주 인네다 옛날 근데 주비네 디기리 다 이네네 찍네 다 간다 주톰네 뒤에 균진지리 생기다 맨난간 저기 탄가 이네 다른 저기 도와게 처음 동네에 손데 망부 다 찾아 리네 콘 추구르 봐 참말로게 다 지변조 이네 다 가리 이네 게게 망부지 최스기리 다 이네 체에 보루라 수수 게긴 되게래 베티 근데 세세 톰네 맨난간 저 리네 게티 균진지 얘기 다 숨주디 마냠 로스 안 된대지
1: 나서 투지치 강한 저 중화 머링원이 희나가 저 베베게 리니데 페 같이 무지라 차리오레레 대연자도 잠바테 리니 준지다 드니 차베콜라 첸남바니게 든질하사타 뷰게다 살리던디지 나와다 다도 뒤츠 드니 망부지 담말라 힌타바니 투지 치시지니 다 망바이나 남바니게 다 소소케 샤야 테라이나 야토 야제 용저다 다 로지용케 테네이나 다 망바라 다 소소케 카쇼텔라
3: 但李卓也不及用为 Namogi Tunji, Pergegi Lam Nian Junshu. Tandalin Yen is Sensimani, Jungya Mima, Green Job Lung Chi Lekungi, Pergegi Lam Yi.

kong za zi de la nrihi la nga chi yang chi tribi do jiki juwaan gano la kanji ji tenin jiban zi yore se di la di ji ka se la kongo tono pomo wo ro lo soto lar da ti zo zi nda da chi jang se tra ye to dan tami wo ye na mi ti jin ta ji jar ra se de re to gano la kongo tono pomo wo ro lo soto lar da ti se ya ka ci kan da nying ka kan ten yo pare se di la lar da se ya nig chi chi nam rang tang chi su su ngin zi shi ni ten yo ladak che te la gongo to no pomo ro lo so to te che chuchi yo che chuchi bonde chuchi bote che re na ladak te so ladak che yin sa gyo zo tsin da de jichang sha se ya ke tsikang sima de ka kante hiyo re na gongo de hiyebi ke gongo la so pa ke che chuchi bote ladak yin pa ma se te so la ladak se ya ma se taro ko la mi yin yo re kan yo pa re se di la zo tsin da de jichang se re zo tsin yang se re da de yang se re chang da de du per Tien dila tsikang samba taga chere se dila, ane laddu je, mingi nanang te, tembi. Tene traye to dan tami wo yena minti jintar je za tsikang yeba tang ngaban de nyinga, ta laddu ke che ke jay yo se de ten. Laddu ke che te so te, jinju da yanju kanga ji se la, tene laddu ke che kanga yar. Ta tega chere, tene traye to dan se vidi se la, traye hibi ka se ndi ka se traye te, yanju tashi. Yanju taga ji se la, ta naro to de jangi ba yins. Tame wo se yu disi la, ane jinju me pa. O, tende kasa la anar wo jago, yinsi. Ye na minti jintar chaya, ane yema teso te rangrang su su go, minta te jinju kaan yin na, o, te tam tambi go ni jago pare se. Tende la ta, dodo xe ya pa yin na ta, nga zon de jiwaan ga, tende cimda ga, tende ladu je chi, sanji ba za koran no, nisi tenpi ga, niti chi ting da la, ane nisi ma tenpi ga toda. La de Titotia, Nini, Chendo, la de Chichi, but eating. Tatin de la Tandicasa, la de Minga Nana, Zotit, and other series, and La Anni Sutupinching Gomba de Yaya in Kusumba. Jensen Cheris and a Sutupinching, yeah, Nicasa Candidate, said it. Con yonder danger, Lardu, Magoni, he been tadu. Tinson Zotit, the Trapana, Tain Chichings, yeah. Taco. 서디베지 코랑 고고 다 코랑은 좀 봐이나 아니 윤더 땡비 윤더 땡세디다 자 선지 발사 그 자 선지 바 그 윤더 그 놀 땡비 그 라드다 찌 어 로빈 때니 뭐때 자나 것도 근데 비 그 마고 천자 놈 쓰기 비 그 나도 써야 되나 니 딘상 다이 라서 봐 뭐 뭐지 그 놈 조치 조치 조치 세니 용서 다 대반 됐선데 다 코랑 서디베지 코랑 니니 여랑 돈이 야 봐이나 근데